Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Ujitu Faki. Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Ujitu Faki. Tu Faki bi. Tavara, Bakamaningi. Nelebo, Unabo Hassan. Wadatavu Hassan Mun. Songasana, Awara. Tafrika Ninye Munna. Nelega Matiru. Too far, too far.